Svijet muzike u vaše domove donosimo. Muzički program Radio Gračanice. Muzički program Radio Gračanice.

0: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
1: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se

agresije i borbe. Minska polja su većim dijelom očišćena, ali još uvijek važi najveća opreznost po okolnim selima, šumama i livadama. Podsjećanje radi. Agresija od strane četničkih snaga na Vozuću počela je 25. juna 1992. godine, kada su srpske paravojne jedinice protjerale bošnjački narod Vozuće u okolne gradove Zavidoviće i Banoviće. Tom prilikom ubili su 21 civila, većinom nejake i iznemogle starce i djecu. Srpske paravojne snage bile su svjesne značaja Vozuće, te su svim vojnim elementima pokušali da je sačuvaju. Postavili su i mine oko Vozuće, te je Vozuća važila za mjesto gdje je postavljeno najviše mina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radovan Karadžić je svojevremeno poručivao da se u Vozući ne brani Beograd i Srbija, nego Moskva i čast Rusije. 11. septembar je i godišnjica smrti Atifa Purivatre. Atif Purivatra rođen je 16. augusta 1928. godine u Sarajevu. Bio je teoretičar evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu te pravni fakultet. Zvanje magistra političkih nauka stekao je 1965. godine, a doktora nauka 1972. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Godine 1969. objavio je knjigu rasprava i članaka Nacionalni i politički razvitak muslimana, a 1974. i monografiju JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Purivatra je bio jedan od onih intelektualaca koji se ponajviše angažirao u vrijeme kada je Bošnjacima kroz muslimanstvo priznavano pravo na vlastiti nacionalni identitet. Vjerovatno je zbog toga u godinama uoči rata bio vrlo glasni protivnik bošnjaštva kao historijski anahronog procesa. Purivatra je klasičan pripadnik evolucionističke škole mišljenja. Bio je dugo predsjednik Vijeća kongresa bošnjaških intelektualaca. Atif Purivatra umro je na današnji dan 2001. godine. Bile su ovo kratke crtice iz prošlosti, a mi nastavljamo sa programom Radio Grač.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i 15 minuta. Još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. 11. je septembarski dan, a u protekla 24 sata u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zabilježeno je izvršenje 4 krivična djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, 3 nezgode sa 6 osoba koje su zadobile lakše tjelesne povrede i 2 osobe za čije se povrede ljekari nisu izjasnili. 2 saobraćajne nezgode bile su sa materijalnom štetom, a 11 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici policijske stanice Gračanica u protekla 24 sata zabilježili su 2 događaja pod ostalom. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Gračanički vatrogasci bili su bez intervencija, a u izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica kazali su da su u protekla 24 sata pregledali ukupno 80 pacijenata.

9 sati i 19 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite program Radio Gračanice. 11. je septembarski dan, a vaši domaćini su Elmin i Hasiba. U Gračanici trenutna temperatura 17 stepeni Celzijevih, u blagom porastu u odnosu na jutros, a u narednim minutama ćemo o izvještaju koji smo dobili iz dežurnih službi.

Bilo je to sve u ovom bloku servisnih informacija. Podsjećamo, oglase i obavještenja poslušajte u 9.45, vijesti su tačno u 10. I danas imate priliku poslušati neposredna obraćanja, odnosno predstavljanja političkih programa, političkih subjekata za izbore 4. oktobra. A termini za njihovo predstavljanje su 10 sati i 30 minuta, 11 sati i 10 minuta i 12 sati i 20 minuta.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore najavili su da će u ponedjeljak 14. septembra blokirati granice sa Evropskom unijom, jer nije riješen problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, naveli su iz konzorcijuma. Problem se odnosi na profesionalne vozače iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koje zbog pravila u boravku u Šengenu mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane kandidate da se prijave za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Javni konkurs je objavljen na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Udruženje porodice i prijatelja djeci oboljeli i izličeni od leukemije i drugih malignih bolesti na području našeg kantona organizuju manifestaciju Zlatna vrpca, koja se održava s ciljem pružanja podrške djeci i mladima oboljelim i izličenim od raka. Učenici osnovnih i srednjih škola danas će u gradskom parku u Gračanici u 13 sati napraviti Zlatnu vrpcu. U mjesnoj zajednici Soko sutra je planiran besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina, a koje u protekloj godini nisu radile mamografski pregled. Kako su kazali iz udruženja Moja istina, prijavljeno je 60 žena sa kojima će razgovarati Melika Derviš Efendić Peljto. Početak je planiran u 9 sati. Evropska noć istraživača jedan je od najvećih događaja posvećen promociji nauke, a bit će održan 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Zenici i Tuzli. Domaćin i organizator Evropske noći istraživača za područje našeg kantona je Richmond Park School Tuzla. Danas se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura koja se

prognozira tokom današnjeg dana, kretuće se oko 25 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.

Znate li koji je mjesec ove godine bio najtopliji mjesec od kako se mjeri temperatura? Ovogodišnji avgust zajedno sa julom 2023. godine bio je najtopliji mjesec od kako postoje mjerenja, saopćio je Evropski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u avgustu 2026. iznosila je 16,96 Celzijevih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je taj mjesec postao najtopliji avgust na globalnoj razini u sklopu podataka, ističe se u saopćenju. U usporedbi sa procijenjenom predindustrijskom razinom, globalna prosječna temperatura zraka na površini bila je 1,65 Celzijevih. Na sušnim područjima protoci velikih evropskih rijeka bili su iznimno niski, uključujući od zapada prema istoku, Rajnu, Dunav, Južni Bug i Dnjepar, na kojima su zabilježeni iznimno niski protoci, pojasnili su. Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, kazala je da opažanja demonstriraju kako klimatske promjene uzrokuju ekstremne pojave u atmosferi i okeanima. Posljedice toga sve više osjećaju zajednice, privrede i ekosistemi širom svijeta. Viša je u avgustu po prvi put od novembra 2025. premašen je prag od 1,5 Celzijevih stepeni. Također, prosječna površinska

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja

Znate li koji je mjesec ove godine bio najtopliji mjesec otkako se mjeri temperature? Ovogodišnji avgust zajedno sa julom 2023. godine bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, saopćio je Evropski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u avgustu 2026. iznosila je 16,96 celzijevih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je taj mjesec postao najtopliji avgust na globalnoj razini u sklopu podataka, ističe se u saopćenju. U usporedbi sa procijenjenom predindustrijskom razinom, globalna prosječna temperatura zraka na površini bila je 1,65 celzijevih. Na sušnim područjima protoci velikih evropskih rijeka bili su iznimno niski, uključujući od zapada prema istoku, Rajnu, Dunav, Južni Bug i Dnjepar, na kojima su zabilježeni iznimno niski protoci, pojasnili su. Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, kazala je da opažanja demonstriraju kako klimatske promjene uzrokuju ekstremne pojave u atmosferi i okeanima. Posljedice toga sve više osjećaju zajednice, privrede i ekosistemi širom svijeta. Viša je u avgustu po prvi put od novembra 2025. premašen je prag od 1,5 celzijevih stepeni. Također, prosječna površinska temperatura mora izvan polarnog okeana je prošlog mjeseca dosegnula rekordnu razinu, dodao je observatorij. Dodaje se da su površinske temperature mora ostale iznimno visoke u velikom dijelu tropskog Pacifika, gdje se predviđa da će vremenski fenomen El Niño dodatno ojačati u narednim mjesecima, potencijalno prerastajući u jednu od najsnažnijih pojava El Niña do sad. Observatorij je zaključio da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. Regija je u avgustu zabilježila i dodatne toplinske valove, čime je nastavljen izniman niz ekstremnih vrućina koji je počeo u maju. Veći dio zapadne, ali i velika područja srednje i istočne Evrope suočili su se sa sušnim uslovima, a saopćenje kao primjere navodi Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarsku, Rumunjsku i Srbiju. Program Ujedinjenih nacija za okoliš objavio je izvještaj koji donosi sumorne vijesti o rastu temperature na planeti. Naučnici te organizacije koji se bave klimom utvrdili su da će globalne temperature porasti za više od 1,5 stepeni Celzijusa. Umjesto da iznosi načine kako ostati ispod tog povećanja, novi izvještaj pod nazivom Limiting Overshoot, ograničavanje prekoračenja, predstavlja puteve za svođenje na minimum

Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj

0: područjima Bosne, a na istoku, u jugoistoku Hercegovine su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu od 18 do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 11. septembar. Realizaciju potpisuju Faris Osmond Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, uz preporuku, ostanite uz večernji program vašeg radija.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. Pratite večernji program za 11. septembarsko izdanje. U nastavku naša informativna emisija Info 8. Ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor. Na rukometnom igralištu u Građanici Danici je formirana zlatna vrpca kojom se pruža podrška djeci i mladima, oboljelima i izliječenim od raka. Prevoznici Bosne i Hercegovine za 14. septembar najavljuju blokade granica sa Evropskom unijom. Gradska izborna komisija u Građanici danas organizovala testne izbore. Sutra u mjesnoj zajednici Soko planiran je besplatni mamografski pregled za žene starije od 40 godina. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je nagradni video konkurs pod nazivom Moj nastavnik, moj uzor za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja kantona. Cilj konkursa je promocija pozitivne uloge prosvjetnih radnika. Pravo učešće imaju učenici svih osnovnih i srednjih škola u TK, a radove mogu prijaviti pojedinačno ili u timu od najviše 4 učenika pod vodstvom mentora. Svaka škola na konkurs može poslati samo jedan autorski film saopšteno iz resornog